پر اے ترجمان طاہر حسین اندرابی فیلڈ مارشل سید عاصم علی جے صدر ٹرمپ جے نمائندے طور تہران جو دورو کرن والے خبرن کے رد کندے چیو آئے پے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے گھرو وزیر محسن نقوی جو ایرانی دورو چٹان میں گھٹائی والے پاکستانی کوششن جو حصہ ہو پاکستان ریاستی سطح تے افغانستان سے گالن کرن لائے تیار ہے افغانستان کے پینجے سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھن کے روکنو پوندو قطری وزیر اعظم ایران جے اہم دورے تے اج تہران پہنچندو شیخ محمد بن ثانی ایرانی سیاسی عسکری ملاقاتوں کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکٹان دے خاتمے سمیت خطے جی صورتحال تے گالوں کیوں ویندیوں آپ نرم زیبا لیوارو معاملو بھی غور ہیٹھ ہیندوں

قطری وزیر اعظم ایران جے ہم دورے تے تہران پہنچی ہو شیخ محمد بن عبد آل ثانی جو تہران پہنچن تے پرڈئی وزیر عباس عراقچی آدر باغ کے ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن سمیت سطح کی صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی ہوں قطری وزیر اعظم ایرانی صدر اسپیکر عسکری قیادت سے ملاقاتوں بھی کندو امریکہ ایران وچ میں جاری چکران کے خاتمے سمیت خطے کی صورتحال تے گالیوں

فیملی رار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس جمعہ چھنچھر آچر ائیں سومر تے صبح 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا ہیں چھنچھر ائیں آچر تے بغیر فیو ویندو مریضن کے دوا سٹور دا وٹھنی پر قزلو جو سور اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ دے جی السر مادے مرض گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خار پھڑیو بار میں قد جو میں وزن جو نہ ودن علاج کیو 51